نورسم بیا سودخانا چیخ نورس خیرو آلاکو خوده خوبه خو اونسم بیا سودخانا چیخ اونس خیرو آلاکو خوده خوبه خو نورسم بیا سودخانا چیخ نورس خیرو آلاکو خوده خوبه خو اونسم بیا سودخانا چیخ